我和你说的，不敢说的，那个اخترت مني ترى الدنيا فرص واخد من شوقي اذا شوقي نقص